te hodime, mirus gare man dio dekem zaguli, tu ne kuže kurma mite ja taj betani ja mere pishtate ja, to pozgoj me zeke behre nam ashire, je te rahem nave, wa lo lo, wa lo lo, wa lo lo, wa lo namuse. Nelo rezganu, apichuko nezanu, ishe khagri pe